0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や、普段のアイスさんの姿が定期的に

0: アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
3: ベリーと
0: アイスとメリーと
1: バディに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
5: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
5: 待ってるね。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。

シュート見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、シュート見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど

道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので

0: 温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず主要なのでめちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: おっと、
3: ついさ
4: はここで。あ、どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、ねこさん、かぶっちゃって。
8: はい、ねこさん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦がしゃべり、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
7: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
9: は
4: ー
9: い。
4: は
9: ー
4: い。
9: はーい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラブラ。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる実用なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ重装と

っており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。重装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を

ことはない、恐れることはない、己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜10

0: 19時からはランナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ちると見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チューと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チューと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。

0: ジャパントークルーム。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

さんの自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて、2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でも、バーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段、自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そして、この世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで、右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど、何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと、私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベント、ことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また、

0: FM ことのはの最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる事情なのでめちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくだ

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 人間さん、
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バギーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンプ

ーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 BRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器工やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり。

0: 送でお待ちしてます。
1: チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる事情なので、めちゃくちゃやり直し

弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために

に VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL

0: に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: シュート見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデッキの不使用なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、シュート見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも。
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして、
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
13: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、
13: ビール引いてまーす
2: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、

0: と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾーのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
2: ブさん。おー、すげー。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くに。

0: っといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス

面回りちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるが必要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。中と見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: い。
1: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

シュート見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、シュルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない

0: Spotify なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがリキムズ仕様なのでめちゃくちゃやり直します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの

てるあなたのために、まだは読んで、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。

0: 見逃しちゃロンロンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだ

0: 機で画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PicBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: メカに乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして撃っ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルコを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす！と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ、せーの、
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラ
10: ク
2: し
10: ました。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや

0: あなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、ああ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ、ブースにて販売中。耳アバター。

方に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、

化要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。

0: 何でも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの本日はアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう、たくさん、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。

金曜日は毎月このつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS

0: でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。

相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。

0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。
2: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
3: 店長の黒川ゆりです。
2: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

下に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が SE やチャロナーならリラリとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。

0: のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして撃っ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。

ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

アテレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にサイドバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるね。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供で

0: 切るようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

皆様、こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ、第73回目でございます。MC を務めます、石木江本と申します。今週もよろしくお願いいたします。さてさて、始まりますよ。シルバーウィークでございます。シルバーウィークは秋。秋といえば芸術の秋。芸術といえば VR 演劇でございます。はい、このシルバーウィークにもたくさんの VR

0: 願いいたします。はい、VR 劇団
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。VR 劇団ユアクトといえば、VR ならではの演出、ね、たくさんふんだんに使われたとっても素敵な VR 演劇、たくさんこれまで公演されていらっしゃいますけれども、なんと、このシルバーウィークにも公演を控えていらっしゃると伺っておりますが、いかがでしょうか？どんな公演になるんでしょう？
1: そうですね。今回はなんと、バーチャルライフマガジンさんとのコラボ企画となっておりまして、バーチャルライフマガジンさんの方で、公募した VR チャットに関するエピソードをですね、VR 劇団ユアクトで、あとですね、素敵なゲストメンバーの方を、多数ご参加いただきまして、オムニバス公演にしてしまおうという、そういったちょっと豪華企画となっております。
0: すごい豪華企画ですね。
1: はい。しかもですね、そう、3本。うち1本は私が脚本を書いてるんですけども、なんと残り2本はですね、ユアクト以外の方に脚本演出とかもやっていただきまして、うち1本はですね、なんとマリオネット法廷の脚本とかも手掛けた、はい、黒井優里さんに、短編脚本を書き下ろしていただいております。
0: お、黒井優里さんもマリオネット法廷のすごい豪華メンバーによる作品ですね。
1: マシの小劇場のバーチャルエンネット研究会の黒井優里さん、
0: すごい VR 演劇界各所を巻き込んだ大型企画ということですね。
1: で、もう一本はですね、レミーさんが、
0: レミーさん
1: という、いろいろ、演劇の、ワークショップとかもされている、ですね、演奏をやっていただいていて、で、作品は、なんと劇団花束の、ジュースさんに、お願いしてます。
0: わー、すごい、もう各所からそうそうたるメンバーが集まった一大企画。まさに芸術の秋、VR 演劇の秋にふさわしい企画の一つですね。
1: 本当、すごい、ちょっと豪華なメンバーにいろいろご協力いただきまして。
0: ありがたいなと思っております。楽しみですね。そんな一大企画について今日はねほりあほり伺ってまいろうかなと思います。はい。ここで皆様に、お知らせといいますか、お知らせでございます。はい。この VR 演劇の今がわかるラジオ。はい。VRC 放送局で生放送中でございます。はい。各所、いろんなワールドにある VRC 放送局のね、動画のギミック及び YouTube でもご覧になれます。YouTube でご覧の方はぜひコメントの方よろしくお願いします。ぜひ盛り上げていってください。といったところで、はい、早速ね、コメントが届いております。トリトルさん、VR 演劇の秋。そう、VR 演劇の秋でございます。そう、黒井優里さんが、そう、黒井優里さん。ね、マリオネット法廷の黒井優里さん。そしてね、いや、名だたるメンバーですね、ということでございます。ぜひぜひ、ご質問など、ね、ご質問、激励ございましたら、どんどんコメントの方、視聴者の皆様、お願いいたします。はい、それではここからは、具体的に今回の企画について、細かく伺ってまいろうかと思いますが、そうですね、はい、まず今回の3本、ね、今、名だたるメンバーの、ね、関わりを伺ったわけですけれども、
1: はい、
0: これは、そうですね、おっしゃれる、言える範囲で大丈夫なんですけれども、どんな作品になるんでしょうか？
1: そうですね、ちょっとまあ、なかなか細かいことは言えないんですが、今回、ポスターが非常に素敵なんですよ。まあ、ユアクトですね。今までポスターは基本的に私がみんな作ってたんですが。
0: そうだったんです
1: ね。今回はですね。今回はですね、最新の本番のポスターは、まあ、テーザーポスターは私が 作ってたんですが、本

0: フライヤーというか本一番最初のポスターについては、うんうん、梅星純さんにですね、デザイン、はい、デザインをいただきまして、で、その梅星純さんに、脚本を読んでいただいた上でですね、ポスターを、イメージも制作いただいてますので、その3本の作品がどういう作品なのかはですね、ポスターを見ていただくと、なんとなくこう、イメージができるようになっております。
1: わー、すごい豪華といいますか、ちゃんと脚本読み込んでいただいて、その世界観をポスターに、ね、フライヤーに込めていただいたっていうことですもんね。
0: わー、そうなんです。
1: これは贅沢な、いい意味でね、とっても素敵な、お話ですね。
0: ポスター私も上がってきたとき、わー、素敵だなと思って、もう。
1: わあ、いいですね。ポスターを見ると、なんとなく察しがつくかも、というような。
0: そう。
1: ああ、確かに、確かに、拝見してみると、ね。
0: ね。しかも、3本のちょっと方向性がですね、だいぶ違うという、はい。
1: ああ、いわゆる、そうですね、言ってしまうと、VTR あるある的なエピソードから、持ってきた。ものをエピソードを演劇に仕立てたということですもんね。
0: そうですね。今回ですね。一応そのエピソードの募集テーマが、いろいろとありまして、バーチャルライフマガジンさんの、そのエピソードを募集企画としまして、VR チャットを始めた頃の自分に一言という。1テーマ。そして、VR チャット老人会あるある。
1: 老人会。はい。
0: 思うこと。また、VR チャットでリアルを感じた瞬間という4テーマで、エピソードを募集してまして。で、合計ですね、40エピソードほど、
1: すごい
0: のがあったんですけども、その中から、各脚本家の方に、私はこれが、脚本にしたいっていうのエピソードですね。選んでいただきまして、それぞれ自分がこう、いいなと思ったエピソードを脚本にしていただいて、っていう形となっております。
1: なるほど。40もね、届いたんですね、エピソードは。
0: そうなんですよ。いっぱい来まして、で、ちょっと選ぶのもね、なかなか大変だったんですけども。その中から、ちょっとね、こう、すごい素敵だなと思ったエピソードを脚本にしてますので、もうその段階でね、ちょっとこう、テーマが、すでにいいなという思うものになっておりますので、はい。
1: どんなエピソードになるんだろう、とってもね、
0: そうなんですよね。
1: 見ててほっこりするのか、ハラハラするのか、共感性羞恥を感じるのか。いや、まさに VR チャッターが見て、ね、とってもね、はい、心が動くような作品になってるんだろうなぁ、なんて予想はつきますけれども。
0: そうなんですよ。本当にね、ありがたいと思っております。
1: 3回公演ありますけれども、その3回の公演全部内容が違うんですよね。
0: いえ、3回の公演は、同じとなってます。
1: ね、
0: 3本のオムニバス作品がありまして、毎回、そう、毎回同じ、3本立てでお届けしますので、どの日に来ていただいても大丈夫となっております。
1: なるほど。そういうことだったんですね。なるほど、なるほど。3回に分けて3エピソードだから、1エピソードずつやるのかななんて思っちゃってましたけども。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: そこのところがね、なかなかこう、割と勘違いされやすいところなので。
1: 確かに、3本丸々フルフルで、ね、オムニバスじゃなくって、3本やると、なんかこう、動力が偉いことになりますよね、おそらく。
0: そうなんですよね。でもね、一本一本が、30分ぐらいの演目になってますので、3、4分ぐらいかな。割とちゃんとした、一本一本が、しっかりとボリュームのある。
1: なるほど、結構見応えのある3本が、同時にというか、
0: 順番になる3本が。

0: 同時に見られてしまうという効果。
1: ああ、すごい。
0: いや、これとなってます。
1: いいですね、いいですね。役者さんもそれぞれ違うんですか？
0: そうですね。役者さんも、公募というか募集をさせていただいてまして、今回、まあ、ちょっと誘惑とのメンバーが、なかなか他の企画とかで忙しくて、出演ができなかったっていうところもありまして、ほとんどゲストメンバーになっているという。
1: わあ、すごい。
0: そうなんですよ。
1: 役者さんも含めて、もう VR 演劇界のいろんなところから集めてらっしゃる。まさに秋にぴったりな。で、シルバーウィーク、もうこれしかないでしょうぐらいな。まあ、いろいろありますけれども、いっぱい。ある中でも、
0: そうですね。
1: 面白い試みですね。
0: はい。まあ、ちょっとね、なかなか、ね、もう、ゲスト出演いただくメンバーも、クリエイティブディオまとまよのおはよう真夜中さんから、テングレのゆずかさん、VR 演劇、剣術研究会の、椿さんですとか、劇団モーメントとか、声の息吹のしゆうさんとか、テアドルチェのもこさん。
1: テアドルチェも、すごい、本当に、
0: 本当にいろんな団体から、参加いただいておりまして、劇場もですね、星内さんの、作っている、アラマホールという、昔からある、劇場のワールドがあるんですが、スペースとしてはそこをベースにはしておりまして、そこにですね、マシオショー劇場さんが、マシオショー劇場のメドウさんがですね、ユニティの、VR 劇場を作るのっていうようなワークショップを開いて、定期的に開催しておりまして、
1: 普
0: 通の方で配布されている真っ白小劇場のでも実際に使われている照明のアセットとかをですね、今回公演のために使わせていただいております。さらに照明についてはですね、ドラマピアとかでも照明の、エンジニアというか技術スタッフとして活躍されているおじさんに照明演出を作っていただいておりまして、ドラマピアとか、マッシュの小劇場とか、まあ、ドラマホールとか、いろんなね、ちょっとその劇場についてもですね、方のご協力をいただいておりまして、ちょっと実は予約と自分のワールドで公演をするのは今回初めてなんですが、
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。実は私、いつもアバターギミックで、演出をやってて、今回初めてワールドで演出をするというようなこと、初めての試みなんですが、まあそういったね、方々のご協力もありまして、ちょっと、って思ってもらえるような、ちょっと。
1: いや、これは楽しみ。ね、これまでもユアクトさんの、VR ならではの演出、あっと驚くものばかりでしたけれども、で今回さらに、今までは、フォアラユラさんのアバターギミックでされていたのを、ワールドのギミック等もふんだんに取り入れてっていうことですから、あ、これはすごいことになりそうですね。
0: どうですかね。そこのところはちょっとお楽しみとしか言えんような
1: ぜひぜひ。楽しみ。ね、
0: 今までアバターではできなかった、あんなことやこんなこともちょっと挑戦したいと思います。
1: あんなことやこんなこと、はい、これは期待しかない。あ、コメントがトリトルさんから、1日で済むのはありがたいということ。うむ、で1日で3本見れるのね、ありがたいですね。ただ3回公演、多分ね、2回3回と見たくなるんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね。いやちなみにですね、今回の公演、どんな稽古、どのくらい稽古期間あったんですか？
0: そうですね。稽古期間としてはですね、まあ、7月の、7月の中頃くらいかな。

0: カオスはですね、7月の頭にやってですね、そこから、まあ、あの、ちょっと、全体の、こう、アイスブレイク的な顔合わせとか、あ、ちょっとあの、コバジーさんに、ちょっとあの、全体でのワークショップを、こう、行っていただいたりとか。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、コバジーさんにも。
0: しまして、で、本格的に稽古が始まったのが、7月の末近くだったかなと思います。
1: おー、うん、あ、じゃあ、1ヶ月半、2ヶ月弱。
0: そうですね、2ヶ月弱ぐらい。
1: あ、そっかそっか。3本、まあ、みんな役者同じってわけでもないから、
0: そうなんです
1: よ。稽古でっていうことですね。
0: そうなんです、そうなんです。今回ですね、あの、3本立てなんですよ。被ってるメンバーがいない。
1: あ、そうなんですね。
0: 完全に別々で独立でやってまして。
1: すごい。
0: なので、そう、みんな、どのチームも、もう、結構、こう、ガツガツに頑張って、この2ヶ月、
1: うん、
0: やっております。
1: なるほど。3本、オムニバスっていう、ね、おっしゃいますから、で、全部出る人もいると大変だなぁなんて思ってたんですけれども、被りなしなんですね、役者さんも。
0: そうです。役者さんは被りなしです。
1: わぁ、そうですね。
0: 私は3本のその、うん、ワールド制作の方の、こう、あれこれもバックをやってるので、ちょっとね、あの、なんか、オムニバス公演大変だな。オムニバス公演大変だなと思いながらやってます。あの、
1: お疲れ様です。みんなね、
0: そう、最近ね、なんかオムニバス公演増えてて、あの、ね、結構いろんな団体がオムニバス公演やられてるんですけど、あの、行ってみると、いや、大変さもこれ3倍だなっていうのがね、あの、ね、目にしてみてわかるので、あの、
1: あの
0: みんな
1: ね、
0: オムニバス公演、本当、あの、いや、あの、いいイベントだなと思って、皆さん、こう、見に行っていただければと思います。はい。
1: いやー、もう、ね、ふわらゆらさんの熱い思いというか、血と汗と涙の結晶といいますか。
0: いやー、ね、なんか、
1: えぐいですね。
0: ね、えぐい。こう、ちょっと。
1: えぐいですよ。
0: ね、えぐかった。はい。
1: 3本同時並行で演出というかもうワールドもいじくって、演出も作り込んでですから。
0: 実はね、あの、各、あの、座組で、各チームでそれぞれついていただいているので、まあ、まあ、そこでね、あの、舞台セットとかも、ちょっと私が、あの、じゃあ、3チーム分やるよって言ってたんですけど、もうちょっと思った以上に厳しすぎて、各、で、チームの演出の方に結構ユニティとかも頑張って、あの、操作していただいて、割とこう分担しながら、ちょっとワードに組み込むのは私の方で、こう、あの、こう、合算させるというか、みたいなことはやってて、まあ、調整とかも。
1: なるほど。いや、もう、調整がね、絶対大変でしかないと思うんですよ。統括ですからね、技術的な部分の。
0: そうなんですよ。いや、オムニバス公演ね、3本立てとかやってると、ほんとすごいです。もうちょっと尊敬です、リスペクト。
1: ユニティの画面がね、トラウマになっちゃうレベルではないですか。
0: 本当にそう思います。
1: ですよね、これ。いや、もう3本、しかも VR 演劇の演出実装なので、なんかこう、ね、AI エージェントに舐めて楽できるっていう、そういう領域でもないと思うんですよね。
0: ですよね。いや、
1: 考えることはね。
0: やっぱりね、AI はやっぱりちょっと、もうね、ユニティわかんない時とか相談する相手としてはもうこれ以上ないですよね。
1: いやー、大変だ。本当にお疲れ様です。動機も考えたりとか、
0: ね、私もあの今回本当結構こうガッツリやるの初挑戦だったので、AI さん教えてください、こんなエラー出たんですよ。
1: あるあるですね、コピペでこんなエラー出たんだけど、ね

0: 選んでたんですと。
1: いやー、えぐい。
0: 割と24時間いつでも教えてもらえくれる存在がいるっていうのはね、ありがたいな。
1: それはありがたい。まあ、とも言え手を動かすのはね、自分自身ですもんね。
0: まあね、そうなんですよね、結局。
1: うん。本当お疲れ様でございました。
0: あ、いえいえ。まあね、そんな感じで。もちろんまあ、私だけじゃなくても、皆さん本当頑張っていただいてね。
1: うん、
0: もうすごい短期間で、ね、便利とかもすごく良くなっておりまして、いやこの先日ね、先日全体のリハーサルもやったんですけど、すごい、全チーム見応えがあって良かったです。
1: お
0: ぜひぜひ。
1: いいですね、いいですね。もう仕上がりはバッチリでございますね。え、もういつ、もう1週間で、ね、切全然切ってますもんね。
0: そうなんですよ。22、24、29なので、もう1週間余裕で切ってまして。
1: ええー。22、24。2回目が24ですよね。これ私の都合の確認なんですけど。
0: そうですね。そうなんです。そう。エモさんにもね、実は MC をやっていただくんですよ。
1: そう、そうなんです。実は。MC を拝命いたしまして。ええー。いやー、どんな雰囲気になっていくんだろうなっていうのもね、とっても楽しみでございます。
0: ね。今回、割と皆さん忙しすぎて、結構当日、ぶつけ本番で MC をされるということになってますので、
1: はい、
0: 皆さんね、ちょっと新鮮な反応をしていただけるんじゃないかなというふうに楽しみにしてます。
1: うん、新鮮な反応ならお任せください。いやね、MC といえばね、ね、
0: うん、
1: 去年のウィングランとかね。
0: はいはい。
1: やらせていただきましたけれども。はい、ああいうイメージで。
0: そうですね、
1: うん。ダメだ、これ打ち合わせになっちゃう。
0: まあ、割とちょっとその、まあ、オムニバスの3本立てっていう形式がですね、まあ、ちょっとデジタルバーチャルとかに、まあ、近いのかなっていうところも、思っておりまして、
1: は
0: い、
1: はい。
0: そうなんです
1: よ。
0: そうなんです。そうなんです。
1: なので、
0: そう、一本一本はね、ちょっと適用が20分に対して、今回まあ30分ちょっと、と、まあね、ちょっとボリュームは若干長めなんですけど、まあそう言っても3本のオムニバスをやるっていう構成自体が、まあちょっとデキオーバーチャルとかに、まあ、近い、かなっていうふうに感じてまして、で、そういったところもあってですね、今回 MC の方、お願いするときに、デキオーのところで、こう、MC としてお世話になった、はい、方々ということで、ちょっとお声掛けをさせていただいたということになっております。
1: なるほど、そういうことでしたか。ありがとうございます。でも、それを伺って、がぜん、さらに楽しみになってまいりました。
0: そうなんですよ。まあ、初日ね、22日が、日の本舞さん。そして24日が、石井萌さん。
1: はい。
0: そして、3日目、29日が、桔梗パンダさんに MC をお願いしております。MC もね、超豪華な、一番の方々ということで。
1: いやー、もう私はともかくね、超豪華ですよ。
0: いやー、ほんと、いえいえ、もうね、ほんと、すごい、MC とかね、VTuber として活躍されてる方ばかりで。
1: ねえ。
0: いやー、ありがたいなと思っております。
1: ありがたい。いやー、楽しみ。
0: ねえ、ぜひ一緒にね、公演を楽しんでいただければと思います。
1: ね、うん、はい、うん。そうですね。MC の役も忘れない程度にしっかり没入できればと思っております。
0: そう、そうですね。
1: ねえ、結構、ウィングランとか本当見入ってしまいましたからね。
0: そうですね。ウィングランでは、パブリックビューイングの MC を実はお願いしたんですよね。
1: そう、そう、そうです。あれもね、本当に素敵な作品で、 いや
0: ー、ね、こういう、お世話になりました。

0: こちらこそ、でも、ああいう風にお役目がね、生まれるっていうのがまた VR 演劇の面白いところだなと思ってて、本当に、いろんなね、役者さんはもちろん演出家さん、脚本家さん、で、そしてワールドを作ったり、アバターのギミックを作ったり、衣装も作って、アバターも作ってって、本当に、もう VR の総合芸術ですよね、なんてね。
1: そうなんですよね、本当。
0: ね、思いつつ、パブリックビューイングの MC っていう役割も、そっか、生えてくるんだって思いました。
1: ですよね。いや、ほんとね、VR 演劇なんかこう、演出の幅とかできることの幅がほんと広いので、ほんと無限の可能性があるなと思っていて、まあ今回もね、その、バーチャルライフマガジンっていう、その、演劇と全然ね、かけ離れたその、まあ、あの、ね、VR 雑誌、ね、レシー雑誌を作ってるところとコラボするっていう、ちょっと、ね、面白い。
0: で、コラボして、ね、その、コラボして出てくるのがエピソードっていうのがね、また面白いですよね。
1: そうなんですよね。
0: VR で見る演劇を、VR の世界の話題を取り扱っている団体さんが集めた生の VR でのエピソードっていうのが、なんだろう、いい意味で VR チャットっていう世界の中で、これ以上ないくらいいい完結の仕方をしてますよね。
1: そうですね。あの、もともと、イワクタの、まあ、第1回の出来ようの時も、まあ、VR チャットを、テーマにした、はい、作品をやらせていただいていて、まあ、ちょっとその、VR の、あの、今というか、まあ、VR チャットのその中で起きてることを、演劇の、まあ、形としてこう、残したいなっていうのが、まあ、一つ、思いとして あるんですけども、バーチャルライフマガジンさんの方でもですね、その VR チャットに関するエピソードを、募集して、それをもとに座談会の記事をするっていう企画を以前からやっておりまして、で、そういうところでちょっとあの、シナジーというかシンパシーっていうものを感じて、で、あの、まあ、バチャマガさんのところに、と、なんかまあ、こういう、ような、そういうようなエピソードを形にするっていう、して残すってことを一緒にできたらいいですね、みたいなところから、今回のコラボにつながっております。
0: いや、なるほど、なるほど。ああ、もう、綺麗にね、綺麗にはまったんですね。いろいろな、状況というか、ね、必要なものが必要なところに集まったっていうようなね、そんなイメージですね。
1: そうですね。
0: もともとユアクトさん、フラライラさんももちろん、この世界でのエピソードっていうのを、この世界の住人に最も効果的に見せるっていうのがね、本当に、なんか上手というか、うまいだわっていつも思ったりしてます。やっぱり結構意識されてるんですか？そういったところは。
1: そうですね。というか、まあ私がね、VR チャットとか、もう VR がまあ大好きっていうところもあって、まあ、やっぱその良さというか、もっといろんな人に知ってほしいなとか、もっと VR 楽しいことがいっぱいあるよ、みたいなことを、なんか、もっとね、いろんな方に知ってもらって VR をもっと好きになってほしい、みたいなことはずっと考えてて。
0: なるほど。だからこそ、その VR で見たときに、とっても、こう、唯一無二の体験っていうのも、ね、たくさんありますけども、そういったところを大事にされてるっていうのは、VR 自体がとっても楽しいもので、まあ、それをいろんな人に広めていきたい。こう、共感し合って、ね、一人でも多く、また、素晴らしい体験ができるようなっていうところを、こう、望んでいるからこそ、出てくる演出なんでしょうね、きっとね。
1: そうですね。
0: なるほど。わー。でもそういえばですね、今回の稽古についてなんですけれども、はい、やっぱり稽古とかも結構見に行かれてていうか、こう監修というか見に行かれてたんですか？
1: ああ、そうですね。最初の頃はちょっと他のチームのところも見に行ったりしてたんですけど、途中から忙しくなってしまって、他のチームの稽古、なかなかこう見れなかったので、この先日、ようやく全体リハーサル、全体での投資稽古をやってですね、その時にようやく全チームのこう、演出というかを、こう演目をちゃんと見ることができて、ああなんかすごいと思って、普通にまあね舞台まあそのセットアップとかは私も頑張ってるので、まあどういう感じかっていうのをある程度は知ってるんですけど、それでも VR でこうやっぱ演劇として使われてるのを見ると、ね、ああなるほどこうなるのかみたいなね、大人っていう
0: か、なるほど、まあ忙しくなるのはね、うん、先に伺った通りもね大変なことになってたでしょうから、
1: 大変なことになってたです。ね、しかもなんかね、うん、脚本いい。自分、私のやってるチームのところは、脚本演出、もう、その舞台制作を、みんな、一人でちょっとやってしまってるっていうところもあって、そこのところだけで割と手いっぱいになってしまって、申し訳ないな。
0: なっちゃいますよね、なっちゃいますよね。うん、そんな中ね、他の演目の実装とかもされて、いやー、大変だ。
1: いやね、ほんとね、レミさんとかね、他の、まあ、チームのね、リーダーがレミさん、ナナシティ、ユキさん、私の3人なんですけど、まあ、レミさんとかナナシティ、スミスさんとかもそれぞれね、いろいろ頑張っていただいて、ちょっとね、すごい、それぞれ方向性の違う素敵な舞台になってる。レミさんとかもね、ちょっと、
0: うん、
1: いやほとんど VR ってか、割と普通に今まだ VR チャット始めたばかりだと思うんですよ。もうユニティとか割とこう操作して、舞台とかもセットを作っていただいて、すごいですよ。
0: いいですね。
1: レミさんのがっつり演出が初めて見れる機会だと
0: 思う。楽しみですね。で、こうやってある程度ね、並行で、しっかり動いてたっていうのもすごいですし、それをね、
1: うんうん、
0: 委ねられたっていうのもね、とってもいいですよね、チームとしてね。
1: ねえ、ちょっとね、私が多分なんか甘いもちょっとなんかテンパってたので、あなんか、いや、自分でやらなきゃみたいにこうなってしまわれたのかも
0: しれない。なるほど、なるほど。まあでも、楽しみですね、いい仕上がり。
1: そうです。
0: です。なんですね。
1: ぜひ、楽しみにして。あ、そうね。
0: うん。いやー、どんどんどんどん楽しみになってきましたけれども、そうですね。ここ、ビッグプロジェクトというコメントを今、トリトルさんからいただきました。ほんとビッグプロジェクトですよね、秋の。
1: そうなんですよね。思った以上にビッグになってしまってまして。
0: ねえ、そんなビッグプロジェクト、見てほしいポイントなどございますか？一回あると思いますけれども。
1: ですね。もうね。いっぱいもう全部としか言いようがないかもしれない。いや、もうね、3作品方向性がもう全然違うので、この、1日でこう、全然違ったちょっと楽しみ方とかができるっていうのが、まあ、ちょっとその、注目ポイントかなと思ってます。
0: なるほど、方向性が違うけれども、まあ、企画の骨子として、もう、VR でのエピソードっていうところ。
1: そう、いや、VR のエピソードからこの話出てくるんだ、みたいなね。こう。
0: 気になる。なかなか今の意味深な一言でしたね。VR でこんなエピソードあるっていうようなエピソードがあるというね。今お言葉をね、いただきましたけれども。
1: そうなんですよ。ね、本当面白いと思っています。
0: 期待が膨らみますね。もうどこから切っても、ね、どこから見ても、もう見どころしかない。
1: どうせ、ピーちゃんの話

0: でしょと思って油断してくると、ああ、ええみたいな。
1: おお。あ、これは気になる。どんなことになっていくんだろうっていうのがね、本当に。
0: ね、うん、
1: そっか、ただ VR チャットでのなんかこうね、1エピソードでは収まりきらない何かもあるかもしれないということですね。
0: うん、ですね。
1: わ
0: ー。ぜひぜひお楽しみに。
1: いや、これ楽しみだな、本当楽しみだな。私本当にあれですよ、お稽古とかね、投資稽古とか全然見てはないですから、合わせてなんか楽しみとか言ってるわけではないです。
0: そうなんです。あのね、うん、あの本当に公演当日に初めて見ていただくという、ことになってます。
1: お客様と一緒に驚く体験をね、私も本当に楽しみにしています。
0: ぜひぜひ楽しみにしててください。うん、
1: 今回、あ、いや、苦労話聞こうと思ったんですけども、もう、わらやさんの苦労話めっちゃ聞いてました。
0: そうなんですよね。ちょっと ね、こう。あとでも、そうですね。なんか、割と、やっぱり、みんな、NHT、まあ、結構こう、いろんな団体が今回、ゲストメンバー集まっていただいてるんですけど、やっぱり、なんか、すっごいみんな、忙しくて、
1: うん。
0: 稽古の日程調整とかが結構こう、あの、そう、苦労して、いや、みんな、こう、活動しすぎでしょとか思いなが
1: ら。それ、VR 演劇のね、人たちみんな、忙しすぎ。
0: そう、あの、すっごいのが、私のチームにお浜屋さんいるんですけど、お浜屋さん今、なんかまあね、こう今週末にミュージカルウィッシュの千秋楽がありますし、ね
1: えー、
0: で、同時にザクロの方の稽古にも参加されてるんですよね。
1: うわぁ、
0: そう、つわこさんの。
1: で、
0: それで、うちの稽古にも出てるんで、浜屋さんって週何回稽古してるんですかみたいに聞いたら、週7でやってますみたいに。
1: 週 7?
0: 週7? もう毎日稽古、すごい。
1: いや、すっごい、こう、ね、活発というか、もう情熱の塊というか。
0: うん、そう。ほんとね、ちょっと、浜屋さんの、演劇の情熱にはですね、もう、ちょっとこう、こう、すごいなっていうか、もう、リスペクトせざるを得ないというか。
1: ねえ、うん、いやー、尊敬ですよ。
0: そう、ほんと尊敬。まあね、そう、まあ、お浜屋さんに限らず、他の方もね、うん、やっぱりちょっと、ね、何公演か掛け持ちしてる人が多くて、ね、こう、話を聞いてると、それで、よくやってられるね。すごいね、っていう感じのね。
1: ねえ。
0: うん。もうね、ほんと、演劇に命をかけてるんじゃないかっていう人が本当多くてですね。いや、だから、そう言って、だから本当ね、すごいいい演劇というか、作品になるんだろうなと思って。
1: ねえ、うん、確かに、もう命削ってっていうレベルで。
0: 削ってやってるんじゃないかって思えるぐらいのレベルで皆さん本当頑張っていただいてるので。いやー、すごいですよ、演劇の方。
1: すごい、そんな熱量がね、VR 越しにもね、ひしひしと届いてくるのがわかりますからね。
0: わかります、わかります。
1: ね
0: え。いやー、皆さんとか演技ね、すごく良くなってますからね、もう。
1: どうしてもね、準備期間も長いし、それでいてアウトプットも多いですよね。皆さんとトリトルさんのコメントありますけど、ね、まさに、ね、準備期間もね、もう、企画が始まって本番までね、うん、まあ、短くても2ヶ月とかで、 それも、それ以上になりますもんね、
0: うんうん、
1: 稽古期間
0: で。うん、そうなんですよね。
1: 稽古期間や企画まで入れると。で、うん、それでいて、ここ1、2年ぐらい、VR 演劇の公演がない週がないくらいの勢いじゃないですか。
0: ほんとそう。ね、もうね、なんか、毎週のようにどっかしら公演をやっていて、もうちょっと私も追いきれなくなって。
1: ね
0: ねえ、ね、去年ぐらいまでは割と全作品頑張って見てたんですよ。今年になってからもうちょっとさすがに見えない公演が出てきたりとかしてますね。
1: ね、2年前とかだったらね、ほんとまだ珍しいくらいのものだったのが、ババババババーンと増えて。ね、夜な夜などこかで稽古が行われ、毎週どこかで公演が行われ、ね、このラジオのネタも尽きず、ありがたいことに。ね、ほぼほぼ毎週、どなたか出てくださいますから。
0: うん。
1: いやー、で、ここでね、秋はやっぱね、増えますね、なんとなく。
0: ですね。
1: ね。
0: やっぱりこう、ね、演劇やろうか、ちょっと涼しくなってきたしっていう感じなんですかね。
1: ですかね。いやー、思えばね、広くなりましたよね。いやそんな、ね、VR 演劇の最近とかもね、踏まえつつ、なんかこう、今後の展望なんていうのは、改めて今、ございますか？
0: そうですね。まあ、ちょっと、まあ、割と、本当 VR 演劇をする団体が、もう珍しくなくなってきてまして、で、割と本当、まあ、ね、VR 演劇を、こう、まあ、見る人も、まあ、やる人も、まあ、増えている。で、まあ、ちょっとその、まあ、その一方で、なかなかこう、見たくても、こうね、いつもこう、ジョイン清掃とかが埋まってしまって、まあ、見たくても見えないとか、ちょっとその、なかなかこう、忙しくて、こう、公園とか行けないよ、みたいな人の声も聞いてるので、なんかちょっとその辺のところをどうにかできたらいいな、みたいなことはちょっと考えたりもしてますね。
1: 確かに演劇、VR 演劇人口が増えたからこそ出てくる問題というか、課題っていうのはね、いっぱい出てきますよね。確かに、確かに。増えればいいっていうものでもなく、増えたら増えたで、やっぱり大変なことみたいなのがね、出てきますよね。そんな中でも、目の前の課題、これからの課題っていうのを見据えて、どんどんどんどん。やっぱり VR を広めていきたいっていう思いと、その中で作品を作っていくっていう、小原由良さんの思いっていうのが、なんかこれからっていうところの、ね、展望っていうところに出てくるのかなーなんて、今お話伺ってて思いました。
0: そうですね。あと、ちょっと今は、休みたいな、早く、と思ってます。
1: ですよね。
0: ちょっとね、こう、ねえ、ゆっくりしたいなーとか思いながら、こう。
1: ですよねー。いや、もう、終わったら何したいですか？寝たいですぐらいの勢いですよね、おそらく。
0: そうです、そうです。寝たいし、ゆっくりしたい。こう。溜まっている、プライムビデオも見たい、みたいな感じ
1: で。そっかそっか、もうね、もう本番も間近ですから、もう考えることがそこだけになっちゃいますよね。
0: うん、そうなんですよ。もう今はね、他のことはすべて捨てる覚悟で、ちょっと言ってですね。
1: いや、そんなお忙しい時期に、ね、出てくださって本当にありがとうございます。
0: いえいえ、本当ね、お声掛けいただいてありがたかったです。ありがとうございます。
1: いやでも今日ね、こういう形でご紹介できて本当良かったなっていうふうに思います。
0: そうですね。私もね、ちょっといろいろと、なんか忙しくついてあまり宣伝とかもして余裕がなかったので、どこまでちょっと皆さんにこの公演のことしていただけてるんだろうなとか、ちょっとわからない部分もあったので、まあちょっとね、改めてこうご紹介できてよかったと思います。
1: ああ、それは本当に

0: よかった。いや
1: はい。
0: もう、一旦、まずはね、22日終えたら、ちょっとだけ、ほっとする感じですかね。
1: そうですね。まあ、とりあえず29の終わる、まあ、22のね、初日が終わってしまえば、ちょっとね、あとは、公演の、こう、頑張るだけという感じなので、少し楽になると思うんですが、ちょっとその初日公演までは、ブラッシュアップを、ね、少しでもいいものをお届けできるように、頑張ってますので、ぜひぜひ。
0: はい。それまで本当に、ご自愛しつつ、頑張っていただければと、ね、この、このね、このタイミングで、いや、いいから寝てくださいとかね、なかなか言えませんから。
1: ね、本当そう。ね、ね、
0: 終わったら存分にね、好きなもの食べて暖かくして寝てくださいなんですけれどね、もうね、あと、4日後のね、今頃には、始まっちゃうわけですからね。わー、楽しみ。いやー、というわけでですね、本日は、はい、本日 VR 演劇の今がわかるラジオ第73回目、VR 劇団ユアクトの不破ゆらさんにおいでいただきまして、今回の、バーチャルライフマガジンさんとのコラボ企画のオムニバスについて、で、いろんなお話伺ってまいりました。いやーね、あっという間なんですよ。時間もあっという間でございまして。
1: そうですね。あっという間ですね。ありがとうございます。
0: エンディングに差し掛かってまいりました。もうできればこの後ね、8時間ぐらい聞いていたいんですけれども、みたいな冗談を毎回言うんですけれども、今日は差し掛させていただきたいなっていうふうに、今お話を聞いてて思いました。い
1: や、もう。そうですね。ちょっと走り抜けてください。こう作業とかもちょっと残ってるので。
0: で、
1: 頑張ります。
0: 走り抜けていただければと思います、はい。というわけで、はい、改めまして、ね、告知の方、よろしくお願いいたします。
1: はい。それではですね、22、24、29、バーチャルライフマガジンさんとのコラボ企画、VRC エピソード舞台化の公演がございます。VR 劇団ユアクトの観劇用グループでの公演になりますので、ぜひぜひ事前参加をお願いいたします。公演の、会場は確実、21時半からとなっております。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。皆様、劇団、VR 劇団ユアクトのグループへの申請お忘れなく、よろしくお願いいたします。
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。あとですね、ちょっと、おはまよ、真夜中さんのミュージカルウィッシュの千秋楽公演後にですね、VR 演劇の座談会がありまして、そちらの方にもちょっと参加をさせていただくことになっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。
0: いやー、VR 演劇尽くしのシルバーウィークになりそうですね。ありがとうございます。
1: はい。
0: はい、それでは皆様、改めまして、VR 演劇の今がわかるラジオ第73回目 VR 劇団ユアクトの不破ゆらさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。それでは皆様、本日はこのあたりでお開きとさせていただきたいと思います。皆様どうぞぜひ素敵なシルバーウィーク、素敵な VR 演劇ライフをお送りください。それでは皆様、次回のラジオでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。
1: はーい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋でーす。

下に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が SE やチャロナーならリラリとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点

込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: メタに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも。
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと

0: キーの声にサシャが答え、ビール、冷えてますと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
6: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: ですが。ああ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が SE やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。

0: 資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。お客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの。こいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。

方に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が AC やチャロナーならニヤリとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: まじゃまるの両名でお送りいたします。この放送では VRC で過ごしているあなたに途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。我々とこのラジオを通して週末をちょっといい日にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今回は134回目です。はい、VR 盛り上がってますね。
0: いやー、なんか新しいのが発売されたそうじゃないですか。
1: ねえ、すごくない？僕が盛り上がってるそうですねって言っただけで分かってくれてる。
0: それぐらい、それぐらいもうなんかツイッターのトレンドになってるというか、
1: ね、
0: もうすでに何人か買いましたっていうツイートを見たぐらいの。
1: 確かに。
0: うん。
1: ねえ、もう、今熱いの、その、なんだっけ、スチームデッキ日曜は、スチームじゃないっけ？スチームフレームだ。そうだそうだ。
0: スチームフレームかな？うん、そうそう。
1: はい。ね、新型の VR ヘッドセットが、なんと、なんか突然出たんだっけ、あれ。
0: 突然だね。なんか話にはなんかちょっと出てたような気がするんですけど。
1: はいはい。前々からね、なんだっけ、ゲームキューブみたいな真四角のさ、スチーム遊べるパソコン代わりの、
0: ね、
1: 端末がとか、SIM デックがとか、ああいうのが新しく発売されますようのラインナップの中に、まあ、ひっそりというかね、VR のヘッドマウントディスプレイがなんと一緒に並んでいて、はいはい、あ、新しいの出るんだねってなっていたのは結構前の話だったような気がするんですけども、
0: はい、
1: これまだ出てなかったんだね。
0: まだ出てなかったっぽいですね。
1: はいはいはい。ねえ、バルブが出したヘッドセットということでね、だいぶ、こう、期待をされて、ついに発売ということだったんですけどもですね。
0: はい。
1: インデックス2じゃないのか、ってなってる人が、まあまあまあ、いるんじゃないっていうのはね、ちょっとあるんですけども。
0: まあまあまあまあまあね。
1: ライトハウス型ではなく、インサイドアウト方式のね、カメラトラッキングということで、まあまあこれはね、だいたい20万ぐらい。
0: そうだね、容量少ない方でだいたい16万ぐらいでしたかね。うん、うん、

0: 容量があるっていうことは多分そういうことだとは思うんだけども、クエストとかと一緒でね。
1: なんならもうなんかパソコンにつなぐ必要もなくゲームができるみたいな感じよね、書いてありましたけども。
0: やっぱりね、スチームでね、購入したゲームをそのまま、うん、これ短期で遊べるっていう。
1: はいはいはい。
0: まあまあ、確かに、そういう形式なら、めちゃめちゃいいんじゃないかなっていう人も多分、いっぱいいるんじゃないかな。
1: うん。
0: リフレッシュレートもね、インデックスと、同じ144まで上げられると。
1: 良いですね。
0: ぬるぬる動くそうですね。
1: うん。
0: さあ、これがね、どこまで、普及するのか。
1: まあね、なんか、もともとその、なんだろう、なんですかね、クエストプロとかを使ってた人は、なんか、大概としていいんじゃないかみたいな話をよくされてるのを見るんですけど。
0: はいはいはい。そうですね。いや、まあ、確かに、その、インデックスで作られた、その、信頼、安心と信頼をね、培っているっていうところもあるので、はいはい、なんだろう。いきなり出た謎の VR 機器よりかは、新しいのバルブから出たんだ。じゃあ買ってみようかな。で、買っている方を結構ちらほら見かけてるので。
1: そうだね。ビッグスクリーンビヨンドが出た時よりも、なんかこう、みんな、結構買いに走ってる感があるなという印象ですね。
0: まあ、VR 機器としての性能だけではなくて、そのやっぱね、Steam ととの互換性がいいのがやっぱりプラスアルファとして乗っかってくるっていうのはどうしてもあるでしょうし。
1: まあそうですね。
0: いやー、これがね、どれぐらい良いとされるのか、その20万って結構な額だと思うんですよ。
1: まあそうですね。
0: で、まあ、大手のね、スタンドアロン型の VR 機器となりますと、どうしてもクエスト3とか、ピコ4とか、
1: はいはい、
0: こういったものに、安さで、どうしても負けてしまうっていう部分もありますので、
1: うん、
0: ここをどうやってひっくり返すのかっていうのはちょっと気になるところではあったんですけども、やっぱり、スチームのね、互換性とか、そもそもの、やっぱり、クエストを使っている方からすると、この機能が一番いいんだみたいなスペックがあるのかもしれないしね。
1: まあ、そうね、ゴーグル時代の、なんだろう、その、見えてる画質がね、上がるっていうのは多分、大いにあると思うんですけど、それだけでもだいぶ十分、はいはい、ね、VR の体験変わってくると思いますんで。
0: 果たしてっていうところではあるけど、
1: うん、
0: いやそれよかインデックス、新しいやつ出してほしいんだけどな、僕はな。
1: まあ、しけちゃん的には、ね、最近クエスト3がなぜか充電をしづらくなってきたので、なんかちょっと調子悪そうだなと思いつつ、次はどうしようかななんて考えてるのでね、このスチーム。
0: そうですね。
1: ねえ、なんだっけ。
0: スチーム
1: フレームですね。うん、
0: はい。
1: なんかみんなが使ってみた感想次第ではちょっと視野に入れてもいいかなと思ったり、気になる、
0: ね、
1: 一番しけちゃん気になってるのはね、イヤホンジャックあるんですかね。
0: イヤホンジャックどうなんだ。
1: ちょっとね、スペック見た感じイヤホンジャックの記載はなかったんですけど、
0: なさそうですね。 Bluetooth はついてるみたいだね。だから直接 Bluetooth でつなげることはできるんじゃないか、これと。
1: Bluetooth のイヤホン、遅延が発生するのでね、どうしてもちょっと使いたくないなと思ってるところなんで。
0: どれぐらい発生するかにもよりますよね。
1: まあ、あとはそうだね。
0: Bluetooth も進化してますから。
1: あれだね。まあ、フルトラでやってる特性上、なんかいろんなものが、こう、部屋の中を飛び交ってるので、喧嘩したら怖いんで。
0: そうだね。それは確かにそうなんだよね。
1: まあまあまあ、その辺も含めて、ね。
0: スピーカードライバー。そうだね。
1: でもなんか、写真見た感じ、コントローラーがね、クエストととても似てるというか、使いやすそうだな。

0: 手に入れてすぐ手に馴染むような形してるなと思ったんですけど、クエスト勢からすると、ね、
1: はいはいはい、
0: うん、うん、いやーちょっと俺も欲しいなとちょっとみんな買ってるのはなんか欲しくなってきたなってなってる
1: まあ言われてみりゃね、今までずっとそのクエストとかでね、
0: うん、
1: やっていた方は特にそうかもしれないけども、この辺でね、なんか体験をより良いものにするみたいな話で、
0: もう完全上位互換と見てもまあ間違いはないかなと思ってるんで、うん、
1: まあまあまあ差し支えないぐらいのね、いいものでありますよ、
0: うん、重さ的にはどうなんですかねあれ、
1: 440g って書いてありますね。
0: 軽いですね。クエストとそんな大きさ変わんないんじゃないですか、あれ。もうちょっと小さいか。
1: なんかね、そのヘッドストラップ、
0: うん、
1: を入れてのグラム数。で、コアモジュール、まあ前面についてる、我々がね、覗いているやつ。これが185g らしいんですよ。
0: 軽いね。
1: で、ヘッドストラップを重くすることによって、もともとカウンターウェイトしているみたいな。
0: ああ、じゃあ、言っちゃダメなんだけど言っちゃうんですよ。しけちゃん、毎回言ってるんですけど、クエストについてくる、ね、純正のヘッドストラップは、しょうもないヘッドストラップ。あれ、みんな速攻で、速攻で買い替えると思うんですけど。
1: はい、
0: だって、それ、だってね、クエストなんか買って、その純正のヘッドストラップ、本当にしょうもないベルトがついてるだけですよ、ペラペラの。あれ、ねえ、ありでもなしでも、だいたいどのぐらいですか、重さが700とかも1キロ近い重さあるんじゃないですかね。だいぶ軽くなってるんだね、最近の VR っていうのはやっぱ。
1: すごいなっていうのと、これ多分ね、電源というか、バッテリーが後ろについてますね、やっぱり。
0: ああ、やっぱカウンターウェイト。
1: カウンターウェイトするように、後ろと前の、重さを合わせるようにできてる。
0: ああ、聞いてますか、メタ社の皆さん。
1: これね、確かにね、これ今、なんだろう、スチームフレームのね、そのスペックとか、公式サイト見ながら僕今喋ってはいるんですけど、
0: はいはい、
1: なんで後ろそんな重いんだって分かったかというと、後ろの方に USB Type-C の端子がついてるんですよ、こっち側に。だからこっちにバッテリーがついてて、それと前がつながるようにしてヘッドストラップがキッチャってできるようになってるみたいな。
0: やっぱ
1: すごいね、後ろにつけるようになってんだ。
0: あれだね、VR っていう世界を知り尽くしている設計というか、
1: いやーこれはね、バルブってあれなのかね、今までにスタンドアロン型のやつって作ってたんだっけ、
0: どうだろう、ちょっと話に聞いたことはないような。
1: インデックスはあったけど、インデックスの前って何かあったんだったかな、バルブとはまた違うもんね、バルブなんか関係はあるようなイメージであったけど、VR ゲームをしている人に合った感じのねシステムというか、コントローラーおもろいんだよな、これ。ちゃんと ABXY っつって、Xbox っぽい
0: ああ、なるほど、ね。
1: コントローラーになってて、
0: うん、
1: 十字キーと、そう、左手が十字キーで、右手が、ABXY なんですよ。
0: なるほどね。
1: だからなんか VR ゲームじゃなくても使えるみたいな感じらしいですよ、これ。
0: じゃあもう本当に、もう、こう、しけちゃんこの体勢でもう、普通にゲームできるわけだ。
1: そう
0: 。未来だね。
1: 未来だね。多分スイッチのゲームを初めてやり始めた人がよくやる、ジョイコンをこう持って、好きな体勢で遊べる。
0: はいはいはいはい。

0: ていう、なんだろう、ゲームパッドみたいな感じでも使えるってことなのかな。
1: ああ、だんだんなんかそのね、ゲーム体験がアニメの世界に近づいていってるようなそのうちなんかみんな栄養剤とか注射しながらやってんじゃね
0: ドラゴンボールの世界みたいなカプセル入って
1: コポコポコポコポって
0: やるのかもしれないしね。
1: VR から帰ってきませんっつって
0: 事件にもなりそうだな。いや、楽しみですね。まあ、ジョイコンはね、小さくて、操作はしやすくて、小さくて軽いんで、そういう部分あったと思うんですけど、こっちは握りやすさは絶対こっちの方が上ですからね。
1: そうなんですよね。
0: あ、ちょっとコントローラーの重さはどれぐらいなんだろうっていうのはちょっと気になるところではありますが。お、ありますよ。コントローラー1台、バッテリーを含めて 130g。軽いね。
1: 軽いね。
0: うん。
1: あ、で、やっぱ充電式なのかな？
0: バッテリーを含む、電源、交換可能な単三電池、コントローラーごとに1本。
1: いや、わかってますね。
0: バッテリー持続時間って書いてあるから。
1: いや、コントローラーは充電式じゃなくて単三電池っていうのをよくわかってらっしゃる。ねえ、やっぱスマートなのは充電式なんだけど、やっぱ長時間遊ぶってなると、急にね、バッテリーなくなりましたっつって充電しましょうってなる煩わしさを考えると、やっぱ単三電池だともうポンポンって変えちゃうから、そうそうそうそうそう、あれが一番なんですよ。
0: しかも単三電池たった一本で40時間持続するって、
1: 恐ろしい耐久力。
0: ねえ、1日4時間じゃあ遊ぶってなったら10日間続きますからね、1本。
1: ああ、 VR チャッター大歓喜、うん、
0: いやー、しかもね、嬉しいのがね、さすがバルブ、なんとフィンガートラッキングがついてます。
1: いや、素晴らしい。
0: ねえ、
1: あ、でもなんか
0: これだけでいいからくれ、
1: あれじゃないかな、なんかアイトラッキング、フェイストラッキングがついてるみたいな話も聞きましたけど。
0: アイトラだけついてんじゃなかったっけな。
1: フェイトラまではついてない
0: ちゃったかな。口はなかったような気がするんだよな。カメラのトラッキング的に、アイトラッキング。
1: ああ。
0: とって書いてあるな。
1: と。
0: これが何を、どこに、ついてんのかはちょっと分かんないんだけど、
1: まあアイトラッキングに関してはしげちゃんついてても使わないと思うんですけど、
0: まあまあまあ、まあ、切ることはできるはずなんで、
1: うんうん、まあ視聴者の皆さん見た感じだと思いますけどもね、これね。目が開かないので普段しげちゃん
0: ね、
1: うん、あとどこ見てるかバレるの怖いので。
0: まあね、そうなんだよな。だからさ、僕も、フェイストラッキングやってみたいなと思うんですよ。アバターにね、こう生命が宿ったような感じがするっていう、イメージがね、強く感じられたので、欲しいなって思うんだけど、欲しいなって思うんだけど、どこを見てるのかバレるのが怖くて。
1: そうなんですよね、まあ。
0: ね、
1: まあね、いやらしい意味をなしにしても、まあなんかその、うん、ね、この世界にいろんな魅力的なアバターがいるわけで、ちゃんとね、いろんなところを見てみたいというのもあるんで、そこをじろじろ見てるのがバレるのが怖い。
0: 逆に、目の前の人と話してるのに、目線がそっちじゃなくて、全然なんか、こっち見たりあっち見たりって、目めっちゃ泳いでるな、この人って思われたくないからさ。
1: そうそうそうそうそう。
0: あ、めっちゃ目泳いでるこの人って思われたらさ、ちょっとさ、ね、
1: コミュニケーションにちょっとね、
0: ちょっと僕はそこを目指す感じではないというか、
1: ね、
0: ね、曲の紹介に移っていこうかね。
1: はい、行きましょう行きましょう。
0: はい、じゃあやっていきましょう。
1: うん、
0: 大丈夫そう？
1: うん、いけるよ。
0: はい。ではですね、今回紹介するのはこの曲、ヤマミでスクリームガーデンです。どうぞ。
1: はい、行きまーす。

0: はい、お聴きいただいた曲はヤマミーでスクリームガーデンでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、
1: VR の話を長々としてしまいましたけど、
0: まあ正しいような気がするけど、うん、
1: うん、久々にちゃんと VR の話をしている気もする。
0: 本当にしないからね、VR の話。
1: 本当にね、最近出たゲームの話とか、うん、まあそういうのもね、一応我々のラジオではするよって話はね、前々からしてたんで。
0: まあまあまあ、それが売りですからね、我々のね。
1: はいはい。いやーね、VR ゲームを手軽に遊ぶためには、やっぱり、ベースステーションない方がね、手軽に遊べるんじゃない、気軽に遊べるんじゃないっていうところで言うと、やっぱね、ベースステーション、常に電源オンにしておくのは良くないらしいんですよね。
0: まあまあ、機械的にはそうでしょうね。うん。
1: まあ、だし、なんか赤外線の照射がすごい強いやつらしくて、あんまり良くないみたいな。強力なんですって。うん。
0: へ、
1: まあ、どこまで本当か知らないけども。
0: まあ、赤外線が、
1: うん。
0: まあ、体に及ぼす影響っていうのがどんなのか、しけちゃ知らないんですけど。
1: でもまあね、まあ、それだけね、トラッキング、今どこにあるんだっていう、

0: のを、知るための照射、
1: まあビカビカにやってるんでしょうね。
0: やってると思うし、まあ機械的にもね、別に使わないのに稼働しっぱなしっていうのはあんまり良くないでしょうから。
1: まあそうですね、それはね。
0: うん、だからね、僕部屋の四隅にコンセントをパチパチってスイッチでね、オンオフできるやつをつけて、そこに、つなげて、
1: はいはい、
0: 使っているわけなんですけども、それがね、なんとかちょっと部屋の四隅までいてパチテクテクテクテクパチテクテクテクテクパチってやる家に行くのがちょっとまあめんどくさい
1: 謎解きかな。
0: よし、これで四隅のベースステーションが全部灯ったぞみたいなさ。まあ確かに現実世界からログアウトするための儀式ではあるんだけども。
1: あ、まあそうだね。
0: うん。いやでもね、そういう、まあ手間、あったりね、まあまあまあ、やってもやんなくてもいいんだけど、フルトラつけたりね、なんだりって、するとまあ、多少めんどくささもあったりね。まあ慣れたんでそこまで感じることはないんだけども、
1: うん、
0: ただやっぱり軽さと、この VR ゴーグルをかぶる大変さみたいなのを考えて、いやめんどくさいなって思わないように、軽く企業努力でね、軽くしたりとか、うん、装着しやすくしたりとか、頭にくっついててもそんなに違和感感じないように優しく作ってくれているですとか、うん、
1: はい、
0: なんかそういうのでね、没入感とかも、関係してくると思いますので、そういった意味ではスチームデックみたいなね、ライトハウス型のベースステーションが必要なものとは違う、
1: うん、
0: カメラトラッキングの方はね、手軽ではありますよね。
1: そうだね、うん、
0: うん、カメラの数は4つだったかな、ついてるんですって。
1: ああ、スチームフレームの、
0: うん、
1: うん、多いね。
0: 目のちょっと下のあたりからこう外側に向かってカメラがあるのかなっていうのと、あと横、完全に横ですね。
1: ああ、横ありがたいですね。
0: カメラがついてて、
1: うん、うん、うん、
0: っていうカメラらしいので、そういう、まあ、トラッキングはね、こう、頭の後ろに腕回すとできなくなるとか。
1: まあまあまあまあ。
0: まあね、カメラトラッキングの、まあ、しょうがない差がではありますけど。
1: まあそうだね。
0: でも4台でいいんだっていう感じもするよね。
1: もう、どうなんだろう。どのぐらいの範囲カバーしてくれるのかっていうのもまた使ってみないとわからないけど。
0: なんかもっともっとカメラが必要で、あればあるほどトラッキングできるもんだと思ってたから、あ、4つでいいんだなんならっていう気持ちになったからさ。
1: まあまあまあまあね。まあ、どこまでの動きを想定して VR を楽しんでねっていう設計なのかにもよると思うんですけど、まあさすがになんかそのダンスとかその辺はまだ想定されてないとは思うんですけど。
0: まあまあまあまあ、そうだね。ゲーム、あくまでゲームをするための、
1: そうそうそう、
0: 機器ですから。どうやらカメラトラッキング、決して僕も使ったことがないわけではない。
1: うん。
0: ね、かつて、別の、インデックスじゃない、カメラトラッキングのね、VR 機器で遊んでた時期はあるんですけども、こちらは、僕はですね、あんまり自分に合わなくて、お手手が飛んでくんですね、これね。
1: いやー、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛ぶよ、カメラトラッキング
0: は。いやーね。それがね、ちょっと許せんくて、それからね、ベースステーション買って、
1: うん、
0: ライトハウス型にした

0: ていう経緯があるんですけど、まあどうしてもね、いろいろ試しては見たんですよ。
1: うん。
0: カメラトラッキング、これね、何がまず原因で、ドリフト現象とかが起こるのかっていうと、
1: うん、
0: 部屋が暗かったりとか、
1: はいはい、
0: なんか反射するものを置いてたりとか、
1: はいはい、
0: なんかそういうのでね、うまく、トラッキングできなくなったりするっていう話はよう聞きますけどもこれすごいよ。外側の赤外線 LED により暗い環境でも優れた追跡が可能になりますって書いてある
1: 。はあ、もう暗い環境で VR をやる頭おかしい人を想定してるんだよね。
0: すごいね。
1: もう VR チャッター狙い撃ちされてるじゃん。
0: いやいや、すごいよ。しかもなんか、コントローラーの方も、後方互換性があるって。後方互換性ってどういう意味で言ってるのかわかんないけど、
1: はあ、
0: 空間内で追跡されて、すべての入力、必要なすべての入力が備わっています。
1: うん。
0: うん。フィンガートラッキングあります。
1: うん。
0: 完全な後方互換性があり、Steam VR の全カタログをサポートします。後方互換性。
1: 後方互換性。まあ、Steam VR 関連、このね、Steam フレームが発売される前からあるサポートなり、こう、アプリなりも全部対応してますよ、みたいな感じなんじゃないかな。
0: ああ、なのかな。
1: うん、
0: へえ。あ、ちゃんと、モノクロパススルー。
1: ああ。
0: あるみたいですね。モノクロなんだ。
1: もう、モノクロでいいです、パススルーなんか振るから、虹色としなくていいです。使わないです。VR 被ったまま生活しないです。
0: まあ、それやりたいんだったらね、逆にクエスト、3ですか、
1: うん、
0: 買えばね、あれを使いながら家事をしている動画、ちょくちょく見るんで。
1: それは、なんかそういうネタにするんだったら撮るかもしれないけど、こんなクソ重たいもんつけてキッチン立とうと思わねえから。
0: まあまあまあまあ。なるほどね。うん、
1: ならパススルーいらないぐらいなんですけどね。
0: まあまあまあまあ、でもね、ないよりはあったほうがいい。
1: うん、まああったほうがいいけど。
0: 一応ね、外界をすぐ確認できるっていうのは必要だと思うから。
1: うん。うん、まあ、この動作だけなんだけどね、まあ今。
0: まあ、それはそうだな。インデックスないですからね。パススルーみたいなやつは。
1: ああ、やっぱカメラついてないからか。
0: ね。あれ、なんかできたような気がするんだけどさ。こっちないんだっけな。
1: でも、俺クエスト3も結構長いこと使ってますけど、パススルーが役に立った事例一個もないですよ。
0: うん、
1: 外すというかずらすし、現実世界見たいとき
0: は、
1: もう、瞬法が出ましたね。
0: そうそ
1: う。
0: うん。任せてください。何をだよって、
1: ね。いきなり前進したね、今。
0: うん。でもね、そう、僕、多分前のやつだったかな。コスモス使ってたんですけど、コスモスでもパススルーじゃなかったような気がするね。なんかね、壁とか、周りのものの外枠だけ見えるみたいな。
1: ああ。
0: これ、うん、伝わりづらいんだけど、なんかそういう機能があって。
1: やんわり、やんわりここになんかこんなものありますけどみたいな影だけ見えるみたいな。
0: そうそうそう。そういうのがついてた気がするんだけど、ね。
1: ソナーでこうなんか検知したものみたいな。
0: みたいなのがあったんですよ、うん。その画面をインデックスにあったんだっけと思ったけど、まあなさそうですね。
1: うん。なんならそっちの方がかっこよくて使ってみたいまであるな。
0: まあ確かにな。一回見てみたいよな。うん。コスモス買っていただいてね。
1: 今更。売ってんのかそもそも。
0: いや、どうなんだろうね、コスモス。コスモスとコスモスエリートみたいなのがあるんだったかな、一応ね。

0: はコスモス、コスモスのいいところって、まず、このね、全面、めっちゃ重いっす。
1: いいとこか、
0: めっちゃ重いね、これ。うん、ただ、これを、ガチャって上に上げる機能だけあるの。
1: ああ、パカって開くやつね。
0: うん。そうそうそうそうそう。あれはね、よかった。
1: あれ、全部の VR 機器に導入してくんねえかな、マジで。
0: しっかりパカって開くんだよ。
1: うん、
0: よ
1: かったんだよね。パカってやる機能、めちゃくちゃ重宝すると思うんですけど、
0: うん、
1: VR ちゃったら。まあ、パカってやった瞬間に首がグインって上向くんでしょうけど。
0: まあまあまあ、それはね、しょうがないんだよな。
1: うん。
0: 本当いいところとしてはカメラトラッキングで VR できるのはできるんですよ。
1: うん、
0: で新しくじゃあカメラトラッキング試してみたけどカメラトラッキングじゃ満足できねえぞと。
1: はいはいはい。
0: どうしてもベースステーションでライトハウス型の VR 買いたいんだと。でも一回買っちまったもんはしょうがねえ。から、うん、これを売ってまた次のね、VR の、足しにするかでもいいんですけど、うん、VR の中でね唯一だと思うんですけどフェイスプレートっていうその前面についてるやつを入れ替えるとライトハウス型の、VR 機器になるっていうのがね、
1: はいはいはい、
0: コスモスのいいところ。うん、
1: 後付けでね。
0: ただし、うん、一緒に罠もついてくるんですけど、今まで使ってたカメラトラッキング用のコントローラーは使えなくなるのと、ライトハウス型のね、になっちゃうんで、フェイスプレートはまた別売りなのと、
1: うん、
0: プラスしてですね、コントローラーを買わないといけない、プラス、ベースステーションも買わないといけないってなると、まあ、そこそこかさむんですよね。
1: それだったら別にインデックス買った方がいいじゃん。
0: いやー、そうなっちゃうんだよな。ただね、インデックスじゃあ買うってなるとやっぱり高いから、
1: まあそうな
0: の。一旦その、うん、ライトハウス型で中古とかで、コントローラーでもベースステーションでも買えると思うし、
1: うん
0: っていうところを考えると、まあ、まあ、選択肢にないわけではないかなって。なんだろう、コスモスをライトハウス型にして使っていた時期は、そんなに僕、困ってなかったというか。
1: ほうほうほう。
0: うん、まあ、そこまでね、不便は感じてなかったんですよ、実は。
1: はいはい。
0: うん。ちょっと重いな、ぐらい。うん、まあそれはあれど、ものとしてはね、そんなにライトハウス型だったら割と使えたというか、僕はそんなに、うん、不自由しなかったんで、まあそういう拡張性があるっていうのは新しい試みだったなっていうのと、
1: うん、
0: まあ単体で10万ぐらいするんでそこはなんとかならんかなっていう気持ちではありますけど、
1: はい、
0: うん、ああ、インデックス買おうわなっていう感じ。まあ、ちょっと古めの端末ではあるんで、もしなんか売ってるんだったらちょっと安くしてくれよっていう感じはしますけどね、あれね。5万ぐらいにしてくれればまだ戦えると思うんだけど。
1: まあまあまあ。
0: っていう感じで、いろいろお話ししましたけども、この辺でまた次の紹介に、曲の紹介にですね、移っていきたいと思いますよ。
1: はい、いけますよ。
0: ありがとう。はい、では次に紹介するのはこの曲です。 Do You Dare で漂白の海です。どうぞ。
1: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲は、トゥイーディアで、漂白の海でした。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか？
1: はい、ありがとうございました。
0: うん。
1: いろんな VR 事情あると思いますけど、
0: はい。
1: やっぱり新しい VR 出るとワクワクするね。
0: そうなんですよね。毎回欲しいって思う。
1: ねえ。結局欲しいんだよね。
0: 欲しいんだよ。ただ手が出てる。
1: そうなんだよね。
0: まだまだちょっと高い市場になっているかなといった感じ。
1: できればスイッチ2ぐらいの値段になってくれれば僕は。
0: いや、革命だね。
1: さすがにちょっとポイポイ手出ないよな。
0: もう本当に、まあ、全ての VR 機器がね、欲を言えばよ、ね、ライトハウス型の VR 機器もそのクエスト3とかとなんかそんなに変わらないお値段で買えるようになれば、うん、

0: まあ、ちょっとライトハウス型に移行してみてもいいかなみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: っていう人も多分だんだん増えてくると思うんですけど。
1: まあ、やろうと思えばそんなに難しいことではないんですけどね、ライトハウス型にするっていうのは。
0: まあまあそうなんだけど。
1: HTC Vive のね、一番最初の、もう、元祖と言っても差し支えないんじゃないかっていう、一番最初のね、あれがもうライトハウス型なんで。
0: はいはいはい。
1: あれね、まあ、正直そこまでおすすめはしないんですけど、
0: はい、
1: メルカリとかで買ったら2万円ぐらいで買えるんで。
0: おー、なるほどね。
1: そうそうそう。
0: まあでも、あれだね、我々 VR チャッターっていうのはね、欲が出るもので、ね、ワールドを綺麗な状態で見たい、ね、いろんなアバターを綺麗な状態で見てみたいっていうのはあるのでね、やっぱ画質的なものはね、重視するところだと思うので、
1: あとちっちゃいんですよね、あれね。メガネ入りにくいというか入らないんじゃないかな。
0: ああ、もうコンタクトレンズ着用必須みたいな。
1: なのかな、
0: うん。
1: そう。その点で言うと、コスモスめちゃめちゃでかいんですよ、その部分。
0: あ
1: うん、ちゃんと大きくて、僕割と大きめのメガネしてるんですけど、すっぽり入るぐらい大きいんですね。あれは本当に良かった。
0: なるほどね。
1: 楽々入るんで。とかとか、まあ、そういうのもありますわな。ちょっと、またね、VR 機器、安いのが出たら教えてくれ。はい。というわけでですね、ありがたいことに、またお便りいただいておりますので、お次のコーナーに行ってみましょう。はい、ふつおた紹介のコーナー。
0: いえい。
1: はい、ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいたふつおたを紹介させていただくコーナーでございます。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、というわけで読んでいきましょう。ラジオネーム、ラズヒップさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: いつも楽しくラジオを拝聴しております。お二人は大人になって味覚が変わったと感じられたことはありますでしょうか。私は子供の頃、固ゆで卵が苦手だったのですが、先日卵サンドを食べた時には全く苦手に感じることなく美味しく食べることができました。すごい。お二人もそのような経験をされたことはありますでしょうか。そこで今回はお二人のいつの間にか食べられるようになっていたものについてお聞きできればと存じます。台風もあり、気温の安定しない日が続いておりますが、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しておりますとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: ね。固ゆで卵、どの辺が苦手だったんだろうね。黄身のパサつきみたいな話だったら全然卵サンド感じることないからさ、なんか別のその香りとかなのかな。
0: ああ、ね、やっぱなんかちょっと硫黄みたいな香りだったりするあれかな。
1: はいはいはい。かもしれないね。しけちゃん、なんか昔苦手だった食べ物で食べれるようになったなみたいな食べ物ってあります？
0: ああ、まあそもそもしけちゃん苦手な食べ物っていうのが少ないんですけど、昔から。
1: いいことだ、いいことだ。
0: 口に入るものは何でもごっくんしてきたので。
1: そうですね。あなたはね。
0: ねえ。ただ、まあ、なんだ、苦味の強いもの。
1: はいはい、
0: は
1: い。
0: はね、昔からダメだし、今もダメなんで、そんな味覚変わってないんだと思うんですよ、しけちゃん。子供時代のままなのかな。
1: そういうもんか。
0: よくね、意外だって言われるのは、しけちゃんビール飲めないんで。
1: 苦いから。
0: 苦いから。
1: ああ、僕と一緒。
0: だから、すっげえ夏の暑い日に一日中働いて、喉カラカラですっていう時に、ビール飲むと、もう一口目だけうまいんだよ。
1: ああ、わかるね。
0: だから、
1: 一口目だけうまいよね。
0: そうそうそう。なんか、よくある、飲み会の悪い文化なんですけど、一番最初はとりあえず生でみたいな。
1: はいはいはい、ありますね。
0: 中ジョッキがバーン入ってくるんですけど、 あれはね、あのしけちゃん一口目だけしか美味しくないと思ってるんで一口で飲み切るんですけど。
1: ちっちゃいグラスもらってね、他の人から分けてもらったらいいね。
0: だから中ジョッキを俺が一口で飲み干して、すぐにチューハイ頼むもんだから、最近ね、会社での飲み会とかになってくるとね、大ジョッキが俺だけ運ばれてくるようになって。
1: なんで飲みっぷりがいいから。
0: 飲みっぷりがいいから、つって、それも一口で飲み干すんですけど、しけちゃん。はいはい。意地でも。
1: 断りなさい。
0: まあ。
1: なんなら、小グラスとかでもいいんだから。
0: 飲んでもいい。
1: 飲めるのすげえけどな。
0: まあ、そうだな。食べられるようになったものというか、大人になってから美味しいなって感じるものになったのは、その、和菓子？
1: ああ、
0: そうだね。なんかチョコレートとか、そういうなんか生クリーム系のお菓子っていうよりは、なんだろう、その、あんこ系のお菓子だったりとか、そっちの方がなんか、
1: はいはい。
0: なんかね、なんていうか、まったり食べれるというか、うんうんうん、最近そっち側にシフトし始めてる感じですね。
1: はいはいはい。優しい甘さだったりするからね、ああいうのね。
0: ああ、そうなんですよ。本当に、みたらし団子とか大好きでしけちゃん。
1: ああ、うまいよね。
0: まあ、その辺この変化が。赤服いいですね。
1: ねえ、美味しいよね。
0: 味覚の変化があったといえばその辺なのかな、大人になってからといえば。
1: なるほどね。僕あんまないんだよな。なんかイクラとかウニとかは大人になって食べれるようになったけど。
0: ああ、なるほどね。
1: あの辺ダメだったんだよ。
0: うん。
1: あんまり好きくなくて。
0: なるほど。
1: で、あとはね、まあ、それで言うと、僕前から言ってたけど、白子、魚のね、白子ダメなんですよ、僕。タラの白子だったかな、脳みそみたいにさ。
0: まあ。
1: ニュニュニュってなってる。あれね、何回も食べようとしたの。味覚変わって食べれるようになることもあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: このタイミングかもしれねえっつって何回か挑戦したことがあるんですよ。ことごとくダメで。
0: まあ。
1: いつぞやからか、いやもうやめたんですけど。
0: 白子ってほぼほぼなんか無味に近いから、どちらかというとなんかなんかポン酢の味がついたブジュッとした何かみたいな感じなんで。
1: ああ、うち味噌汁に入って出てきてたんで。
0: いやなんか言ってたなぁ。
1: 高生だったんだよ、うち。
0: 白子の味噌汁聞いたことねえもんな。
1: でっけえホッケの開きとか食ってたからね、僕ね。すごいんだよ、ヒレのさ、この骨とヒレのところのこの端っこがもう油プルンプルのゼラチンみたいな、プルプルの油が箸でつつくと綺麗にね、こうスーって取れるぐらい、油の乗ったですね、
0: はいはいはい、
1: 今日ね、よう食べてたんですよね。
0: 北海道民すごいね。
1: いや、道民が全員っていうわけじゃないと思うけど。いや、でもね、なんか、そう、一人暮らしし始めて、あれって高級品だったんだなって思い知ることになるとはね、あ、僕っていいもの食わせてもらってたんだなって。ねえ、ちょっとね、本当に、ばあちゃんありがとうございます、本当に。ね、
0: 感謝してください。
1: ねえ、本当に感謝してますよ。はい、というわけでですね、まあ、ちょっと短いですけども、時間がね、結構迫ってきちゃいましたので、まあ、こんな感じですけども、はい、まあ、ちょっとね、思い出したらまたなんか、あ、そういえばあの時みたいな感じで言おうと思います。はい。というわけでね、ラズヒップさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ふとった紹介のコーナーでした。 さて、そろそろお別れのお時間近づいてまいりました。しけじゅんよろしく。
0: はい、それじゃあ宣伝いってきましょう。しけもじゃラジオでお便り募集しております、あなたの近況や質問、応援メッセージなどなどいただけますと今後の励みにもつながりますので、ぜひぜひお気軽にご投稿ください。

0: 投稿フォームはですね、我々の X、旧ツイッターの固定ポストにございますので、確認してみてください。
1: お願いします。うん、また、しけもじゃラジオで取り上げてほしい内容、宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケブ、コンテンツ、作成した楽曲、イベント、アバター、ワールドなどなど、しけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか？お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕、もじゃまるまでお気軽にご連絡ください。
0: うん。
1: はい、宣伝終わり。
0: はい。
1: あとね、しけちゃんに、マシュマロを送ってくれるとですね、そのマシュマロに答える形で、しけちゃんが何かしら動画でね、お返事をするっていう形の、企画、教えてしけちゃんも随時やっておりますので、うん、気が向いた方はですね、マシュマロポイポイ投げてみてください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、それでは、いつものやっていきましょう。しけちゃんじゃんけん。
0: はい、じゃあやっていきましょう。しけちゃんじゃんけん、じゃんけん、ポン。
1: チョキで勝ったら、超ハッピ
0: ー。はい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんと、
1: もじゃまるの両名でお送りいたしました。それでは、またねー。
0: はーい、バイバーイ。

0: よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: おおなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右の

レバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。

0: 奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところには、テゼツタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が AC やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーをして双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、

0: アイスと
1: メリーと
2: バギーに
3: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
3: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報データの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンロー

所にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして撃っ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機、巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: メカに乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
11: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でこを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
8: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はーい。
8: じゃあ行きますよ、せーの、
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラクラ
10: クラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。手軽ペット電子ウサギ。

0: に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイル

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして。ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が SE やチャロナーならニヤリとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中

参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が AC やチャロナーならニヤリとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ

0: とはここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: メカに乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が SE やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に

思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、

0: り、いろんな時間を過ごせるんだよ。
1: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
2: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
3: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
0: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスマートフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッターアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
3: 人間さん、レモンと
2: ベリーと
0: アイスと
4: メリーと
1: バディーに
3: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
3: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエン

取りをして双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベント行けつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵器。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的役者。

コンバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして撃っ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機、巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: メカに乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が SE やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートの雑木でかを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
11: はーい。
5: はーい。
10: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
10: ブラブラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて。与えられた時間は

0: 5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: メカに乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

に乗り込みまといしよう。銃で2人ブレードで切ったりして。ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が AC やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

に乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼウェの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして吹っ飛ばそう。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。